koko 60-luvun kansas käytin. Olin seurassasi hetken jokaisen. Paljon multa opit, paljon sulle näytin. Menit pois.

Koko 60-luvun kansas kuljin. Joka paikassa mä sua suutelin. Sitä ovea en avaa, jonka suljin, niin en voisi tehdä.